Asnoki, my street, my pride, no nga shiku tang, iba mapanu. Sindilung kumrajanga, anamaliba unakachibiba angashitsa.